0: Adaio irretia!
1: Laro gita meretzi punto iru FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaio iru puntu zero.